0: Thank B. Thank I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
0: Whoa. Nice, do it again. Bye bye. I'll send you the note to yourself. Yeah.
2: ブリフターズのコードタブの
0: かいやいや、まあ、でもベース書くだけだ
1: よ。悪いや。
0: あれしかねえのか。
1: あれしか。
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう。あ、それはある。多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツーママ。

0: ないですね。
1: あれ貼れるな。
0: あ、ラス
2: キー。ラスキー。Yeah. Then we get loud.
3: Can you do that again? I like that.

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。
1: Yeah,
0: tell, 一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh,
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえば
1: 思って。I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you, man. Everybody,
1: oh yeah.

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

0: け。
1: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
0: ダーク、It feels nasty.
1: And sexy.
0: Sexy, there we go.
1: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
0: Of course, this is blood boiling. I got all my experience.
1: でも僕は分かるけどアンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has been これみんなに明日か。
0: Oh, right.
1: 次何 Who's correcting?
2: After the serious part?
1: ごめんごめん。そういえばもっと。
0: I literally mentioned it like, oh no,
2: fucking word.
0: Everybody.
2: Oh
0: yeah.

なんでこんなに変なんだ What?オッケー、ごめんごめん。ワン、ツー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。